ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱟᱹᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ, ᱡᱷᱮᱸᱴ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱞᱵᱟᱨ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ᱾ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱞᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱚᱜ ᱞᱮᱜᱮ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱩᱞᱤᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ᱾

0: ᱯᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱥᱚᱨᱟᱥᱚᱨᱤ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱨᱮᱭ ᱮᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱨᱮ ᱠᱚᱰᱨᱟ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱩᱯᱚᱵᱷᱳᱠᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱥᱚᱠ ᱠᱚ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱷᱩᱜᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱥᱴᱤ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱢᱮᱱᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱟᱭ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱪᱟᱭ ᱯᱨᱚᱠᱨᱤᱭᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱚᱵᱟᱱᱱ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱᱤᱠ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱚᱸᱰᱤᱛ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩᱣᱟᱜ 63 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱱᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩᱜ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱨᱮ ᱡᱚᱣᱟᱦᱚᱨᱞᱟᱞ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱞᱟᱲᱟᱣᱱᱟᱨᱮ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱮᱦᱨᱩ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱜᱚᱜ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱤᱭᱟᱹ ᱳᱢ ᱵᱤᱲᱞᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱜᱩᱨᱩᱜ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱣᱟᱫᱮᱭᱟ ᱥᱩᱯᱨᱤᱢ ᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱰᱤᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱱᱟᱹᱱᱤ ᱯᱩᱱ ᱦᱟᱯᱛᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱮ ᱥᱩᱱᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟᱭ ᱵᱟᱡᱱᱤᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ 1 ᱡᱩᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱢᱚᱪᱟᱨᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮᱭ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱡᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱳᱵᱤᱥᱤ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱵᱟᱹᱛᱤᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱨᱛᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱥᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱥᱮ ᱥᱨᱚᱢ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱱᱳᱴᱤᱥ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱳᱵᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ 7 ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ 100 ᱯᱚᱭᱮᱱᱴ ᱨᱳᱥᱴᱟᱨ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚᱱ ᱨᱮ ᱤᱥᱨᱟᱭᱮᱞᱤ ᱵᱤᱢᱟᱱ ᱦᱟᱢᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ 31 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 40 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱮᱵᱟᱱᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱱᱚᱥᱟᱥᱛᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱭᱮᱠᱴᱤ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ ᱤᱥᱨᱟᱭᱮᱞᱤ ᱡᱚᱝᱜᱤ ᱵᱤᱢᱟᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱳᱢᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱰᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱩᱠᱩᱞ ᱵᱟᱭᱩ ᱯᱨᱚᱵᱟᱦ ᱟᱨ ᱦᱚᱭᱨᱮ ᱡᱚᱞᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱯᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱦᱚᱭᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱯᱚᱲ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱚᱭᱫᱟᱜ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ 50 ᱠᱷᱚᱱ 60 ᱠᱤᱞᱳᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱥᱛᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱢᱮᱥᱟᱛᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱚᱞᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱯᱤᱮᱞ ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱩ ᱪᱚᱱᱰᱤᱜᱚᱲᱨᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱭ ᱯᱚᱨᱵ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱨᱟᱭᱡᱟᱨᱥ ᱦᱟᱭᱫᱨᱟᱵᱟᱫ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱚᱥᱛᱷᱟᱱ ᱨᱚᱭᱮᱞᱥ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 7:30 ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱞ ᱢᱮᱭᱟᱝᱼᱚᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱠᱳᱣᱟᱞᱤᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱜᱩᱡᱽᱨᱟᱴ ᱴᱟᱭᱴᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱮᱪᱨᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱞᱮ ᱦᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱴᱩᱨᱱᱟᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱯᱮᱲᱟᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱢᱤᱣᱡᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱚᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱛᱞᱟᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ